I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se do kontrola do Rude, Ruda predire PBK-u, prešelje jednoga, drugoga, centar šutu, direktno na Jožu, Joža skače, puca s glavom, i gol, gol!

I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se dokuturala do Rude. Ruda predire PBK-u, prešelje jednoga, drugoga, centar šut, direktno na Jožu. Joža skače, puca s glavom, gol, gol, gol, gol, step!